Oli Vieskan vapaamuurareen salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja kultaisia suihkäden puristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa. Älä kerro kenellekään.

Tiesi sinäkään näppäitä huoltiksella. Ei hätää, tilaa uudet korisarjat meiltä. Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Lujaa laatua lasikuidusta.

työvoimen, suoraan nousevan auringon maasta. Tupla kaasari, peltipakosarja, työvoimen, niin omistautukoy,